0: Ja, det. Det er Bob Dylan som fyller 45 år nå, og vi tar at spille sin hans rett hendler ikke, og ta oss om livet til honom, og ikke sleina, og sanger, og tekster, og annars man har gjort, og vi flere sendingen. Og det er ikke så løs at jeg sitter og en person og forteller alt. Det kommer folk i studio at grøye fra og ta oss om enten sanger, det kan også være yrkjengarnar og tøvnløgjen, og det kan være særligere opplevinger, det kan være biografisk, og det kan være mer grønnande. Bob Dylan fører som unge maur til New York å spille tøvnløg, og han helt nekk til i Greenwich Village, som var en årsdaggærer for tøvnløgjen, som sette dagskrona ta i trusjonen, kan man sige, søttene, for en større parst, og i Greenwich Village har vi øyne for verre, og ta verre en bøkhandle som er The Strands, og snir The Strands, det er, her er jo hitlandet så høyere at skal, man skal oppstige for å finne bøkene først. Og ta verre vi en stortlig havnamann som tar seg med til å søye i røkene, at lete etter bøkene. Bare så kjent til å si at det er at gesteren som lägger fyrir er det til er en skovinkor og vi tar seg om til er suja etter ekon og anna og tar vant annars som var og det, jeg skal si at det var ikke feilligt at leta etter boken i The Strands eller Strands alltid som boken men det var spennende og det var stolt at suja omkring stövn og her som Bob Dylan frekventerar i og så är onkel Gitta att Justin han heter Hannes Kampan till er kända ritare under förrjön skriva nekvar böcker på Ischengar Stottsover och han skriva kända älvsover och så har vi hört han helt fyrläst och flera för berg i Utvarsby och runt landnån och han har tossat nekvar om Bob Dylan till Samans senast nekvar han är man kan säga att det är äldre än det. Och jag har alltid lust av AHO och jag minns särliga när jag hörde en radio tossa om Sanchin, Boots of Spanish Leather och något som han säger om hur det ändå skulle vara leverstilver och att det var spansk kyr. Det var inte det var nog till att skriva en sang som ångan till dag om en missan en agento men att få en spanska levestillare. Så gavande hennes kampan, välkommen.
1: Jo, gavande, tack för det.
0: Ja. Och vi färdar ta oss om Bob Dylan och Sanger.
1: Ja.
0: Och är färdiga spyr kvart till hur hon att?
1: Jo, jag vill hon att säga allra först att när man var ungor, då visste man inte ordentligt kvart hur ganska eller hur kvaliteter la och ges ner nödja tillhållisen om. Og, men vi kom kjatt etter at det var en måneder i midtelen lattesappet kjent underhold og verelig skaldskap. Og midtelen tar sjankarer og musikarer som gjør det sutt til at hakka støye og dypa tekstene var og midtel annet Leonard Cohen og Bob Dylan som i halde bager var og lotvis av jødiskar i att. Du kan sratta mig hvis ikke.
0: Nei, ja, det passer, og det er biografiske tekst nå, men det passer at han var tre generasjons ester-europæer, altså tre generasjons amerikanere ur ester-Europa, med landet Litauen og mulig Ukraina.
1: Ja.
0: Ja, og det var jødisk folk. Ja.
1: Ja. Jeg er så begynner om at sier noen år om å velge en sang, en iskjeng, Bob Dylan, og sier noe om henne. Og til en sanger vi til gata for å heite noen Low Minus Zero No Limit, som er å finne av platen Bringing It All Back Home fra 1935. Sangeren er reglerlig oppbygdor vi fyre ørendom som kvarst gjør 8 regler. Fyrsta ørende ljøver såleis av opprunnamalen. My love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's Can't Buy Her. Og før skulle jeg være øren til Naga Solais, men elsker jeg taler som tøknen, utan hosjønner og herskap. Henne nødvist ikke lov av troskap. Hun til sånn som uisor som eldor. Folk vil råd som koma, sant og tullja lyfter lova. Hun elsker jeg lær som blåmann, hun fast ikke fyre ostergaver, som er mot en omsetning av Valentine's.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Så kan man spørre, hva dette skalskaper? Etter mange tidser det med annet, tror jeg det omframt at det verkost. Sipar til et storverk i hemspøkementen, nemlig sjånleggen King Lear etter William Shakespeare, som levde fra 1504 til 1616. Lear konger er gammel og gjør av å byte sitt rydde mellom de trutjer dødene som eit av Goneril, Regan og Cordelia, og spyr i hese sambandet hvor tar elsker han mest. Ter fyrst og boa vi haflokten åren fra, ånden endi å tar kærleika til papan, men ta i Cordelia skal svære, sier hun bare nothing, als ånden her. Lear Konkur sværar så ung og tå så kølt. Cordelia sværar færsøgnu så ung og sånn her. Sujane hendte mangt og kvært, og det var rutsj, og her hendte mitt landet til at Lear Konkur verur svitsjen av Taimundbavun eldre og søstrenom, Goneril og Regan, medan Cordelia, hon som ikke ville sier noe, gjør noe på sjøsene, kjærleika. Hun svitser ikke. Hun viser færdelsen og troskap. Hun som Bob Dylan sier, true like ice, like fire. Etter dømme om et eller annet mynd av hva det skaper større skalskap. Vi har som føre til at iskjæren omframt å skapa et myndeligt ørende, leder hette samme ørende ekkoa og i heimsskaldskaperens ekkohøtl. Og jeg vil legge til at det et kjent for ståren parst av skaldskapen og tja Bob Dylan. At han, det som han hever ist og sunnet nekva at vi ekkoar skalskapen til farnum rithøvendun som etnå William Blake. Nu skal hette ikke være til landet, men vi tverar nu 20 år atri tøyina til sangen Lay Down Your Weary Tune, som var til under 1903 og minnes med rett var
0: 33,
1: ja. Minnes med rett var, ja, 33, var han fyrst sangen av en bolti som er The Birds. Sankeren er tøyelige, men han var ikke allmanna kundgjørdur som Dylan framførsla fyrir en utgavende biograf fra 1945. Sankeren er tøyelige panteistiskur, det vil si han snøysu om det goddomlige og i naturene. Pant er jo alt. Og en sær fyr sær, da han leser ut til høyrer han, at iskjæren er stadder ute ved en strand. Han vaknar tullja en morgon og fyrir ut, esterhimmelen er reier, solen er ikke oppkommende, brime bryter ned av sanden

0: Og nå er det sendingen Kultura. Verstår er Louis Mikkelsen.
1: I september var en nyskapende oppsetning av klokkaren i Notre Dame, sund i Norrland hos noen. Best fem løykere spiller alle løykloder, synger kjør og manna orkestre. Vi tåser vi Axel Remmel, løykere, Jakob Veie, løyksjøra og Samal Black, scenograf. Av større rastevnene Tonic her i vir 600 folk lodtekka, og her vinner løyv og i versetene og tøkne er i hasete, spiller eisne kreativiteter og list en større løyklod. Kvi og kosso, vi tittet Susanne Lausen og Solveig Heradøtter Hammer samskiverer av Vestar og Bridjo. Og tørsjene jazzfølka og bluesfestivaler som var endestående sørste år, kun gjør det sønne skra i sørste viko, her med den andre danske Nana Rashid, høves navn. Vi prater med Johan Hense, fire skibere. Velkommen i Kultura.

0: Råd ur kjentun, sangleikun og operun, som okkun dom dyrla vel. Og så gjørt vi det til sånne samansetta fortelling her vi all sunga lysinder, og her blei brukt sjónleikir, og vi spalte ljófyrir. Og til sinter borsur hesa konsertsferne, at hos gode sprakk ur, tui at ui hesa teaterkonsertsne, ta spalte vi tvær sanger ur klokkaren fra Nostradam, og det var helt sikkert etter som vi tilter Rikka er ganske aller best, og her vi mørste er sånne folk for ordentlig vi. Og da fikk vi to skoet om hva hvis man oppskalerer etter konsept vi, at vi der så få, og gjør det til en stor like. Og så har vi så finnes tve folk at sette dere, og sette det opp i Norrland og sånn, og gjør noe ødelig til.
1: Mm-hmm. Ja, men kan du si sinter om disse søvende? Altså, nå sier det var grunnen til Disney-filmen som jeg kjenner, og også musicalen. Men kan du si sinter om søvende? Hva snur det seg om?
0: Helt sikkert. Hun snur seg om Quasimodo, som en kriplinger som bor oppe av en klokkedørene inne i Notre Dame. Og her det så domsprosteren Frollo, som har tidligere seg av honom alt løyve, men altså hvordan han behandler han til å være ikke helt godt, og han er omgang til å være utenfor Dittner i Notre Dame. Og søvann begynner så vi at Quasimodo han hattet seg og dom Dittner, og her utfolder henne søvann seg så, og han møter Esmeralda, som han ikke kjenner fra filmen, og et møljon i muskån karakteren. Jeg vil ikke spolere alt som henter, men her ekvilega interessanter dynamikker i middelen hese fæltsjene, fantastiske tonleiker og øylig dupt til nok tann Disney-filmer som er damer best, for jeg sånn ek dupt og interessant evne i omkursvekna at jeg gjør det hodtakende bare for bød og eisne for vaksen.
1: Ja, Jakob, du så løykstjore. Jeg skulle jo tolka disse her søvna om klokkaren i Notre Dame, gjøre en musical og en større søv og til en løyk som blir til å spille vi nok så favon løyker hun. Hvordan gjør du det?
2: Nei, jeg halte til bare, hvordan er det der by doing? Vi har vært langt å spalte en triing av det for å røyne at jeg vet om det bare til, det gjorde vi det før, og sånn det for godt nok vinner det i en publikum til det var familie, men vi klarer å fortelle henne, så tar vi det på, altså en triing av leisen, det er hva det er. Så til det synes jeg vi gjør det, og de fem folkene hva skal man si, ølja. Ja, ambitiøst är rätt ord, men det är rätt en ølja visionär. Och så har vi finns ju Samuel och Anna Kristen och Anna Goffalk vi, ja. Så, ja, vi sätter oss värre på att det är så som man gör, att man kastar sig dit och gör det.
1: Ja, och som skiljer så tackar det stöj i löjkrit någon från Sankt Löjtsch någon. Men det är löjkrit så omskriva ett la.
2: Ja, löjkrit är självsagt också här utgångspunkt och vi har gjort några brödingar här till. Och jo, vi har lyst till köknum, men vi har inte varit att paddla vid mer än en och tre inch. Och det är egentligen att landa när vi attlar och kom till att åren tar ordliga vänningar för att de börjar. Så,
1: Ja, och Samuel tog just scenografierna och sövan fyrgångs är ju i 1400-talen och i Paris, en större boje. Och vi Notre Dame, en fantastisk kyrkjö. Och så känner vi det ju Disney-filmen. Hvordan gjør du scenografiene til enda løgjen?
3: Ja, altså, utgangsstøy som det å ta som Jan, det er disse jobførene. Så det er liksom det første, da jeg kom bort, ta hver langt til den avgjøren tidsen. Så det er siste kjølt at det er en heim som ikke er realistisk. Altså, han skal ikke enderspekle noe som løgjes Disney, for så vidt. Og kjølt om tonelikeren er snøy, jeg kjenner etter Disney-filmen, så kan jeg snøy avdugge at det er gjørst på en helt annen måte, som jeg alltid er konsert veldig spennende, og da jeg hørte noen bråd fra Toys, helt bare, det var helt fantastisk. Så til det som, det her er børje, til vi har få et litt seriøyførende til å ramse opp, og så er det til hvordan jeg kan få det her fungerer, så hvis det stadig kunne menne søvn og undervendingen, og ikke bare renne og hjemme ur, og det handler om at, liksom, for det første bare helt praktisk, at folk har suttet, og jeg snakker for at du når mye paddelen, så vi tar møvelegger på at ivraska og at vårt helgjene på en stortlig og kjentlig måte, og jeg snakker for de fleste temaene og søvende kunne alt tekke skap eller falde seg ut og en uttrykk, så at jobberne får så innratt. Så jeg kan ikke la si at precis hvordan det er for at akkurat hvordan det er så ikke ut, men det er hvordan det er som hever vi jobber og ja, temaene, mer enn stier alltså kyrkan själv, så får man uppfattar man

0: som kan føles som man gjør i kyrkje, heldre enn å være suttja noe som en kopi av Notre Dame. Det er aldri en ting som mer avverst, det er å ha skarne bruker så et hovflå. Og man kan fortelle noe som mer, sånn det mer som, jeg vet ikke, abstrakt, altså installasjonslist faktisk, mer enn en desidere over bakgrunn.
1: Ja, og tid løykere, tid jo alle utbønner utenlands, og tid byggvøsene alle utenlands, utan øyn. Ja, hva kan du si om tikkere bakgrunn, og hvordan du har funnet sammen til disse verskattelene?
2: Altså, jeg hadde til oss et øyelig viktig ting som tilfelleks for Øtlfim, til jeg vil ha øyelig breien av hva, listerlige og tonleggelige. Og det jeg synes det som kreves for til disse verskattelene, at man skal gjøre sånne imens ting, og vi har imenske utbygginger. Jeg synes det synes som at her trutsjer kjempestore discipliner som vi ødelt tror lykkes som skulle marsje da vi kommer i september. Det å spille akkurat lovføre, jeg synes ikke, og så er det sånn ikke. Og jeg har alltid kjørt ødelen er det sånn at ødelt har norsk vi alt i kjøkken der lov, men jeg har nok mest erfaring vi tvær med at de tyder disiplinene, som har lykkes som holde henne disiplinene opp. Så det er, som Jakob sier, det er bare å kaste seg ut av.
1: Ja, og vi kjenner jo det som klassisk en pianist, hvor Øystein giver mer rytmisk lø ut. Ja, bare nå skal jeg ha noen konserter, hvor du leier deg.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Vi finnes den.
1: Og hvordan er det ikke her at bare spille løykloder, versjonløkere, synger kjør og mann og orkester, kan man si?
2: Det er reelt erbjørende, stort litt, og altså, en ekstremt spennende oppgave som... Som du sier, så har vi akkurat, altså, nødvendig gjør en sanggud og spalt lov for alt med liv. Og jeg føler at det her kompetansene som jeg har gjort med, altså, gjort med tonleggelige liv og så videre, at jeg får det her kulminere i disse prosjektene. Og det er ganske tilfelleks for ødel, at man slipper veldig å vise det her som man også vekna doer, og kombinere det her i ene prosjektet. Så er reellig spenter på det, og jeg har alltid øyelig stått til det at... Eisen 4 rækker meg til, og særlig at vi vennet sammen.
1: Ja, er det kjøtt jeg kan skal bli kort og arbeidslitt i en kassa til man er utbyggen klassisk?
2: Det er det helt
1: sikkert. Og døyligt slipper utfolde seg pura. Kreativt på en eller annen måte?
2: Pura. Det er helt sikkert et aspekt at, at hvis man er klassisk tonleggere, så vil man kanskje kort ut i den kassan. Så det er veldig et prosjekt her man kan vise at det er en annen ting som man kan og tømmer.
1: Ja, og Jakob, hvordan er så at løgstjøttene, tonløkere, kan man si, først og fremst, folk som ikke har vært sånne varønter innenfor løglist?
3: Jeg må si at det er en drømmer, og det er da faktisk, det er faktisk en gammel drømmer som jeg har slippet. Ja, det er arbeidet i sanglang og fyrtøyne, og det har vært tonløkere, alt over tonløkere og sjånløkere, det har vært mulig å danse, men ofte har man delt opp i tro, akkurat som Axel sier. Og jeg må si at... Vi minner under her til vi tar imot til, er til at det er jo urmalinger hver, altså innan ljåføret, men her er det ikke heilagt, så det kunne godt skippa ljåføret til seg selv, hvis det ikke er krevst. Det er vel tilgangen her til, at hvis en legloder ikke kan akkurat spille her, eller whatever, så tilgangen andre spiller kanskje ljåføret til Axel, eller til ta imot, men... Det gjør det hele bare bedre, så urmeldingen steppet sannlig til sunn jobb for reisene. Altså. Ja. Det er helt til å være oanmeldelig og stått litt, og til å rikke.
1: Og hvordan fordøyler man så løykloder, altså til dem, er Axelen opplagt der som Quasimodo, eller?
2: Ja, altså vi hadde jo, Arjen, just noen tanker om hvor skulle det ha vært løyklod Arjen, men, og så fikk vi Jakob på i, og så hører han ganske... Man har kursen høves leiklåd, og så er resten av leiklåden til er sin tur kjøkken spill og improvisasjon.
3: Og vi vet ikke alt det, ja, men hvordan ser vi akkurat tilgang til verre? Det er veldig åpne, så det kan godt hente forskjellig i forhold til leikere og besetning.
2: Helt sikkert.
3: Og det er vant det jeg snakker verre,
2: ja.
1: Ja, samtidig tog vi jo arbeidet vi alle møvler i sjankron, altså ved sjånløgje og åpron og GDS-en sangløgjen og øron. Da må det være vel at ting vil kombinere på hendene maten, og at man til dem steker tonløgjere som nå skulle spille, lukkast nek sjånløg. Og er det godt for følger, at man kastar seg ut i slukka i verskattlandet?
0: Ja, alltså det är som hade Jakob kom in och lyssnade inte de ofta de är just soundlighter sort som hur vi för är kanske tone like som chimney nästan sekundärt nästan också ja ställ liksom att orkester som spelar men här vi det liksom sett alltså till att soundlikerna är att spela jobb för en chevra next starkare fokus och nu tar jag ju som bonar så här med timon så är jag för tiden det till liksom kusse karaktären skulle göras och kan från universum att man kan ta sig bindlist till tonlägarna alltså ta inte highlighta är det att vi kunde gott tacka jag för något här vi på nästan allt.
1: Nu tar sig det som bonar. Kan jag så säga om tar till GT att det skulle spela imsa löjklotor och då ser att det är ganska några symboliker och...
0: Sövan är... där hon tror jag går med. Men det är moderna alltså uttryck. Och så är det mer att här och liksom grundtanken är att vi brukar åka av hovflå från till de kurser cigoinarna så ser ut. Och så brukar vi liksom kunna cigoinarna i liv i det och sånt. Men alla är väl inte gärna realistiskt mer som man sa. Ja, mer som installation. Alltså, mer listar lite.

Og til ber at lesa meira om løgjen klokkaren i Notre Dame og at kjepa etkongomerster og heimasynet kja Norrlandehusen nlh.fo.

Og fra Tannik færer vi til en tøndløkafestival, og fra Øron til 4. juli torsjønner jazzfølka- og bluesfestivaler, og festivaleren kunne gjøre sine skra i sørste viko. Etter i år utkjøpes etgang til en stor part av skrånene, og høvesnavn danske sangstjøtene Nanna

0: Øysene tørsjønner Big Band viser kveld vi etter Dahl Jakobsen og først huske bøkken Larsen i med den høvesnavnene i år. Og nå gjør Batna Padler skjer Øysene Dagsens Jås, Perle Padleren her med den andre Jensina Olsen for at fremføre. Og Johan Hens Samskibari, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, Torsjana Jazz Folk og Blues Festivaler, han var endur stånaver i fjør. Kan du lykke til å ha et stort greie fra søvende til sin festival nå?
1: Ja, det var opprunnelig Brandur Össersson som tok sti til henda festivalen, Torsjana Jazz Folk og Blues Festival i 1904. Og det var festivaler som heldt av i hele 20 år. Så jeg stekket han opp, og vi valgte så i fjør at endur røse festivalen. Du vil tilta kanskje at jeg har bruk for det, og noen slik om tilta ikke om sommer.
0: Ja, og hva er så enda maler vi festivalen, når man kan si at vi tar hva østen vetra jazz, vi tar hva sommer, toner, hva er enda maler vi hæsson festivalen, og hva er det kanskje jeg kjenner vi hånden, kan man si?
1: Ja, altså, dette er en, ikke noen lengre festivaler som til dem sommer toner er, som spenner over flere måneder. Og dette er ikke bare en jazzfestivaler, dette er her folketannlager, og her er blues-tannlager, og her er synder av kjørtannlager, jeg synes faktisk, i Hessenførnen, og suramerikansk tannlager, og så fremvis. Så det er en øl av fjellbrette festivaler, stotte festivaler, men om sommeret, og i havnene. Og det heldte vi faktisk at det mangler jeg.
0: Ja, og henten er Nana Rashid, hun er høvesnavn i år. Hva kan du si om henne? Hvor er hun?
1: Ja, hun en dansk jazz-sangerinde, som sehr spennende. Hun absolutt en som av vi oppe etter. Hun har en Grammy-høyrslønn og RV-slønner utenlige her i Danmark. Og hun løtten av større konsertfer rundt Europa. Og vi har vært så heppen at finne henne av skromne øsene. Absolutt en spennende rød som sin tur bluesot, sin tur jazzot, sin tur soul, sin tur avatlon. Så det spennende tilnærker.

ser vekkert. Vi har hørt her Svena Sanchin Tchaikovsky. Klokka nå er 90 minutter og tjej. Prelta fram vi tannløgjen. Jeg heter Sushi Tchaikovsky. Hette er, jeg har aldri takk om at følger i sommer til Minds of 99. Det er det. Udenfor.

Og i løyvinnom heva vi ta fyrir a sett okko mal. Ta vi ta va valgt okko noitt mal, gjerra vi tsujane ta som skal til fyrir at noa he som male vi sett okko fyrir. Toi spyrja vi, hva skal e gjerra fyrir at noa he som eller he som? Hva skal e gjerra fyrir at vera ruik? Hva skal e gjerra fyrir at vera tryggur? Hva skal e gjerra fyrir at vera sunn? Heser nekrir av spurningen om vi kunne finne på å sette okken sjolvun, ta male, rujtjødømme, tryggløyke, eller holsa. Men så kommer vanlige trupeløyken. Vi tar ikke så gøyvan ho at brøyta okkar hårdt at liva. Vi vilja gjerra strøyk, trygg og sunn, utan at gjerra nekka fyrirta. Vi vilja fein halda fram vi at liva som vi gjerra, samstundet som vi vilja nå av malen, nuverande levnaveren, annars ikkje gonger i møte. Det en trobeløyk. Rithøvenderen James Clear skriva i «Gløym alt om a seta ter mal. Fokusera heldur at hina kipan». Vi hes og Norlund vilde han sjåvande ikkje sia at det skoift a seta ter mal. Han vilde vise av at vi best at seta seg mål, brøyder til ikkje hvordan vi liva. Jeg kan til døme seta meg og et mål at megna at renne et maraton. Jeg brøyder løfshåten, så jeg betur kan være fører for at nå er som mål om så og så lenge tog. Renne møyra, sove rattare, ete sunnare. Men hva gjør jeg? Ta jeg endelig av runde mot maraton. Ta dette aftur av gamla hotten av liva. Tuiskyl betri at hava fokus av mina kipan. Og en kipan velji at liva etter som heldur fram om inna i hesun eller hesun male. Ein rygur unglinje spurte en dag in Jesus. Hvert gott skal det gjerra fyrir at få av et liv? Han hei et mal, han vilde noa og spurte hvert han skulle gjerra fyrir at noa hesum mal. Jesus sværa i honum og segi hvað hann skuldi gera, men það var allt og dýrur prísur að gjalda fyrir at noa malnum, held hesum rúgi unglingin. Einki var gæl við malnum. Trúbuleikin var at unglingin ikki vildi brøyta matan hann livdi uppa fyrir at noa malnum. Hvossu svo við mer, spyrstu kanska. Tui, ikkje heldur eg megni að brøyta mitt lúv, svo ef vi tui kan vinna mer av við lúv. Nei, það rætt. Og það reisni endamali við Jesu orun og gér. Jesus vildi vísa að gerningin tjá einun örum persóni, nemnilega að sér sjálfum. Eg kan brøyta mitt lúv svo gæle som eg vil, utan að gera það svo vel, at ef vi tui megni að gjalda fyrir mitt egna av við lúv. Inn i henda veruløykan ljóvar tui gleiðbóðskapurin, at Jesus livdi sutt lúv, så løys at evi honun oi til eviga lúvi, tui tjá gúti alt gjörlit. Vi trunn

Nei, av Jesus mitt liv vår i et nytt liv vi en og nyttjon mate at liva på. Og et liv og glede, vevn og tryggløyka som kvilur utanfyrre med. Fægir var, tu som i himlenon. Heilagt veri navn tutt, kome rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglia brei, og fyrirje okkun synder okkara, så som i døysene fyrirje av at høymoni med i okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frostingar, men frels okkun fra til idla. Tuja tutt i rujtje, valdi og høyren om allar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlester. Det det hva som prester les.
1: Hei alle sammen, og velkommen til bøkene Skola ting stinka, og i dag det fjorde parter. Stina og Tona så gode vinkoner. Og jeg har hørt at de tar seg om hvilken klubb de skulle ha. De tar seg om alt mulig, men der vil jeg i kurset så ikke ha en drøntjeklubb. Men kanskje skulle de ha en tidsjekommeklubb. Men hvordan kan vi skole ting noen til Stine? Bøkene kjennes som blodt og årene fløtjast og nå norskes fremløven. Ikke det lagt til Stine. Nå hører vi til fjorda parst av bøkene skole ting stinka. Så får jeg Nolse Mikkelsen leser.

0: av einar til ærar grunnslepp i undan og lesa opp i skolan. Ta jeg kom i skola, sier Inga at jeg skulle slippe undan om jeg ville det. Det er fineste lei. Jeg har ikke hva å lese hardt flere før. Jeg klarer det korsen ikke. Hås mamma og Ela oss jo på 8 før etter at Gunnmostre har vært etter togbordet. Det var tog at mamma var kommet hjem før fra arbeid. Hun skulle anse etter togbordet med en Gunnmostre være funnet. Jeg har ikke øst med så om jeg visste at her var jeg her. Det er ikke så snilt at jeg er løyve og småbøten så jeg. Det ringte seg til lortet med en hinne lese. Før jeg alltid ilte bøtjene, tog jeg styrte så før jeg skulle lese selv. Og da jeg hadde lise, var jeg så løtt i sinne at jeg fikk sjoks om neka som helst anna. Nå kan jeg si til lortet samstånd som jeg fylte vi i bøtjene. Da er det så lett å få alle årene vi. Da var jeg sånn lett å lese sammen med mamma i jar. Jeg var synder Iva som om at hun får være idlende av skoletingen eller læreren, men det var hun ikke. Først les mamma firmer, så låser vi sammen, og at enda leser alt selv. Det går ikke vel om mamma leser alt firmer først. Ta hopp av bøkstavene ikke, sånn jeg. Tar det bare at det er bare sjuste bøkstavene som bor om plass vi kvørst. Jeg sitter ved mitt bord og lurer etter hinnen. Årene bare rutler ur dem. Jeg pilte ved neklene og øren tomlene, at løyde pettje av neklene i lossene, og jeg holdt det av. Jeg får så illt at jeg glemmer det store, tunga skudje som sveimer rundt i høttene av meg. Lese hjelper skudje. I frukosteren fortåna fædren av radje. Toi om jeg har vi hoa radje, er det just det jeg får gjøre, sier tåna, og får beina lei i til radjene. Kjenne de reglene, sier tåna ved de som sitter i radjene. Ja, ja, soffa de, og lette han få den svarte bilringen. Funt, sier Tona, og lette med eisen slippe sida. Jeg smulest. Tona reist, ønske. Ein og kvør heist de stod som en pinner etter at hosa såes vi tvei urkjenta. Men ikke Tona. I skolan har vi denne regle som sier at det er yngste som slipper rødja, men ønsken ånder enn Tona tåra sida, utan å bli om hjelp fra en lærere. Jeg skal bo etter min dørste lesehjelp, sier Tona. Tøym du til? Sjølvande. Jeg har ime som jeg må hukse om. Jeg må finne på en nødtjen klubba til dere. Tona, du lykker vel å ukke meg som tvøybordene. Jeg hukse om det som hendte etter at jeg får trampene dine kamer i jar. Jeg setter meg og sønnsene og hukse om hva de skulle tveite utgjengen vinter i samstånd som jeg skulle råpe el-prikk-prikk-prikk skole om atlan bojen. Ta benka i væreslige av horene, og bare dronsene kom inn. Helt frialig. Da kliver jeg opp i sønnsene og setter seg hver sin meien med. Ta la de høttene inn i etmer. Så jeg så der til jeg får flenna, og krøste der fleter som en av pannekøk. Mamma sier ikke et år om at jeg er øst med. Det var godt, tog jeg mente det ikke. Ikke så nekk vi kurser. Jeg orsker helt ikke å vende meg i fremløvene i jar. Jeg rønte å lese alt Arne Leime, men jeg fikk så illt i egen at jeg måtte lette bøtjene fra meg. Da jeg skulle at Arne kom til at enda spyr Inga meg om jeg vet hver lesehjelpen er. Ja, sier jeg, og får dreivende i til flokshølene til Ørenflotts. Jeg gikk ikke frem ved uthorene, og jeg gikk vinter jeg suttet at Tona sitter en bøtje i skolegjerne. Tona har klubbtak bøtjene i fengsjene, blodjenten etterfor i øyre og en vattenfløske i munnen. Tona en ekvelig god vinkona, men jeg så sturen om at jeg får ikke halte. Hun får ikke tog meg sitt og bøy etter mer enn bøntet at jeg får kæve, altså ta i vetren kommer. Tona får helst å finne onkler ærere til å klubbe vi. Det er ikke mulig å komme inn i et rom uten å hinne legge mest til det. Jeg stiller meg bænt innenfor hårene og hitt rundt den om meg. Øtl som gløa et meg. Det helst vært bedre om jeg var bryr beina veien, eller om flere og fjøra flott hadde gynst lesehjelp. Jeg er skrautur i munnen. En kona kommer ut til min. Hei, det du som Stina? Jeg nytter. Jeg det mæren, og jeg hjelper trea og fjøra flott ved skolatingen. Finn deg en stål og sette nye. Eneste tomme stålen som stender at vi verste. Jeg har ikke taskene av stålen og tar ikke på setningsbolgene og tar bøkene frem som jeg skal bruke. Framan fyrir mig sita trutja gentur og tria flott. Þær líta mandala og tosa saman. Þær hitja langi etmer arndar stinga höttni saman og teska. Ella rattar, þær sita og tosa spekla saman resten av tuman. Ég á hóa stinga fingrarna í öyrinu. Mæren býr flyer fyrirna fri, men ongin leggur uta. Ég vil fegin gera skólatingsna, men bökstafan upp at det vittlar i det. Ég rætti hóndina upp og mæren kemur yfir til mun. Kanst du lesa det som stendur her? Spyr ég. Mæren smul stod på mig og fyrir að lesa. Tusen takk, sier jeg spekulega. Ongin jeg takka fyrir, sier mæren og fyrir fram til talvina og set seg av en stål. Ég hittir nýra pappur. Ég skilti hvart einasta orð að mæren les, men nú minnst ég hvað hún segja að ég skuld gera. Og í egna krókn hún suttji að eina gentnum er tríja flottja stærri að mér. Hún hikki nýjir það hittja den. Ég tætti lesebórsina fram, blei upp á eina suji og let som om ég lese. Fram að fyrir mig sýta gentna og teskast. Ég veit að það tås om mig, men það einasta ég høyri er, hugsa sér, fjóra flott. Hjelp å lese.
1: Så får jeg Nolse Mikkelsen lest fjorda parst av bøkene Skola ting stinka. Hjørtis Hendriksdøtter tog til først. Daniel Tausen gjør det jommetna, og i morgen har vi et femte og nassens parst av bøkene.

Sist all her, min nødvendig sanger XOXO snur ikke om hjertesorg. Det snur ikke om at man heldre man kommer vågjere, men man enn øyelig bitter, og at man innskjer alt rikt karma tar av det. Det snur ikke om at tega ta på innfotla og kunne flenne etter deg, og at løyve seg sjålen at her var alle der skamfotelkjensler. Så jeg håper at det er alt til meg at skrala vidt sannsjen. Her kommer XOXO.

0: Og en sanger fra 2013, en belgiskor artister, Stromae, og Pappa O.T. og Tammerstyr, Pappa, hver erstu? En sanger som jeg hittet i 2013, men etter klokken 8 så får jeg da ta seg ved en av kvinner som hittar selv i Danmark.
1: Ja, og det er bare ikke nå.
0: Det er kanskje ikke akkurat hesen tøndlageren, men et Sindre Ørvise, vi skulle mer i dansk pop da,
1: ikke så? Jo.
0: Ja. Men vi nå er snill lukkene her, tøvner seg at Arne Tøyntene kommer klokken 8, vi er med vinter og julelov, så sier vi bare vi tar oss etter Tøyntene.

Rusty upp tja Liso Fredriksberg. Jeg nei, han så gavur, og vi tror ikke nok ødel til at høyre han av og av. Og Jesus Sankren skal spilles for øynene, så stenter mer nær stenter røysnivå. Så stenter tusen takk, og alt det beste. Takk som nøye sier vidt.

Det finnes det som vil være vi Lise Fredriksberg røyste opp og etter hessen sangeren, og vi talte fram vi 11 skav av morgen, 4 grader, vinter og regn. Det minner om hestvever, men vi håper at sommervekkere kommer kjøtt. Kan gjøre 11, så det skal være vi if I were you. Takk for, sier vi kommande. Jo, vi tar at høyre 11.

Hver Elvis og I her sang If I Were You. Gåa morgon, versteren, kanst du spela It's Raining Men, så kunne vi til hava en fest du gjør som regner noen.

Ja, det er ikke kommer Måløy. Her er en ombord av jobb der, for jeg vil de høre denne sangen som øyter Leina Sand. Og det har vært arbeid Danny Baldursson og Inge Paulsen som sunko. Og det neste er Øysene Førest, Gava Morgon Vesteren, vinner jeg spiller med sangen fra Lein, som Jens Marne spiller, som vil jeg løpe regne. Sangren visst nok opptidsen av ångrere sommerstøvne, så jeg da vil vi til at gjørst mer dagen bedre, nå vidt at du finner hestvever.

Ja, det var sangren om knuden, det var skibidoa og i vit hårdom. Morning, kan jeg slippe at høyre The Seekers ved Morning Town Ride, takk fire. Og jo, han har vi klaran til døgnet.

Yeah, Morning Town Ride og et velkjent lærtja The Seekers. Og så skriver Nasti Lortar, så løske var Morgon Verstre, min kollegi og vinka færa til Danmarskar etter sønne nukja hundi i det. Du gir deg glett med, og møvelige henne, at hørst hun lette dags out. Ja, men her i Europa, amen.

Ja, Bahamann, og et stort hit for dronten og sånne kun Aron Søjan i Hula etter dags outspalter for Øynar Vinkono, som altså også gjør kollegiet, som fer til Danmarskar ved det etter Nutsjon Hunde. Så til noe annet, hei hei, kan du spille sannsjen, jeg vet en vei vi og Asoprøren. Alt det beste, og takk for det.

Det var også bra hvor vi har hørt i Veit Øyn ved Øyturhesen sangeren. Ja, og det betyr at han fyrer Dodo and the Dodos, og det Øyn av akkurat Lorsdæron som sier hei verseren kunne vidt uti av godlagsa feltet noen høyre Øyn sang vidt Dodo and the Dodos. Og det skal være hesen som Øytur Sømen er verden.

0: Jeg vet ikke som kom av Gullaksa-feltet noen her. Vil du da høre Dodo and the Dodos, så leier vi just her var spalt som en verden. Og til jeg glett å hente den eldpåsene morgenen støv øsne ui ingenom. Jeg gjør så kanst å spille sangen Do You Hear? The People Sing We Les Miss Rebels. Og et synder aktuelt nå arbeider ui samrøyen kom.
1: Song of angry men, it is the

det var mamma vi skriva i inn, og som røyma vi sunnere døtter som sjuk og i det, og fegin veldig høyre at det her leie Lush Life, tja Saru Larsson, som også medan assvista tjåkon, og i de aller sista stendur gava morgon, takk fyrre. Gava sending kunne ditt spela Dorta Rujtje inntes li i mai, og det skal være vi sangkøren og i Ebenezer, og etter vi røysen det sista tjåkon som sagt vidt færre, ja, takk at jeg kunne hava skriva, og jeg kunne hava lusta, og vi er atur vi hessere sending, manna morgonen.

Og i loven om, heva vi ta fyrir a sett okko mal. Ta vi tava valgt okko noitt mal, gjerra vi tsujane ta som skal til fyrir at noa hei som male vi sett okko fyrir. Toi spyrja vi, hva skal e gjerra fyrir at noa hei som eller hei som? Hva skal e gjerra fyrir at vera ruik? Hva skal e gjerra fyrir at vera tryggur? Hva skal e gjerra fyrir at vera sunn? Heser nekri av spurningen om vi kunne finne på å sette okken sjolvun, ta male, rujtjødømme, tryggløyke, eller holsa. Men så kommer vanlige trupeløyken. Vi har ikke så gøyvan ho at brøyta okkar og hatt at liva. Vi vilja gjerast rujk, trygg og sunn, utan at gjerra nekka fyrir til. Vi vilja fein halda fram vi at liva som vi gjerra, samstående som vi vilja nå av malen, nåværende levnaveren, annars ikke gonger i møte. Det en trobeløyd. Rithøvenderen James Clear skriver i «Gløym alt om å sete til mal. Fokusere helder at hun er kjipan». Vi har sånn åren vilde han sjåvande ikke si at det er skøyft å sete seg mal. Han vilde vise også at vi best at seta seg mål, brøyder til ikkje kvoså vi liva. Jeg kan til døme seta meg og et mål at megna at renne et maraton. Jeg brøyder løfshåten, så jeg betur kan være fører for at noe er som mål om så og så lenge at vi. Renne møyra, sove rattare, ete sunnare. Men hva gjør jeg? Ta jeg endelig av runde mot maraton. Ta dette atur av gamla hotten av liva. Tuiskil betri at hava fokus av mina kipan. Og en kipan velji at liva etter som heldur fram om ena i hæsun eller hæsun male. Ein rygur unglinje spurte en dag in Jesus. Hvert gott skal det gjerra fyrir at få av et liv? Han hei et mal, han velde noa og spurte hvert han skulle gjerra fyrir at noa hei som mal. Jesus sværa i honom og segi hvað han skulle gjerra, men það var allt og dyrur prúsur að gjalda fyrir at noa malnum held þessin rúið junglingin. Ongi var gæl við malnum. Trúbulöginn var at unglingin ikkje vildi brøyda matan han livdi uppa fyrir at noa malnum. Hvossu svo við mer, spyrst du kanska. Tui, ikkje heldur ég megnja brøyda mitt lúið, svo ég vi tui kan vinna mer eviga lúið. Nei, det er rett. Og til røysen i endamalet vi Jesu åren og gjer. Jesus vilde vise av gjerningen til øynen øren personen, nemlig av seg selv. Jeg kan brøyta mot liv så gale som jeg vil, utan at gjerra det så vel, at jeg vil tog megne at gjalda for mot egna evige liv. Inno i henda verreløygan ljøvart hui gledjebåskaperen, at Jesus livde sutt liv, så løs at evi honon øye til evige løyve, tui, tja gode alt gjørlet. Vi trunne av Jesus mot løyv vår i et nytt løyv vi øyne nødtjon mate at liva oppa. Og et løyv i glede, vevn og tryggløyka som kvilur utanfire med. Fægir var, tu som erst i himlenon. Høylagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun sindir okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymoni med i okkun sinda. Og løy okkun ikkje ui frostingar, men frels okkun fra til ytla. Tui at tutt i rujtje, valdi og høyren, om allar ever. Amen.

0: Jo, för att här mäla till att samtycka, eller ja, mäla sjående till att vi samtycka då, och då helst jag såg jag nu går också till att vi inte skulle görs det. Det som så kanske är en mer avhåverst som kanske inte är som inte är beinlöst ett eller vidare och just en uppskåpning där. Det är det att det är att vi är långt vi är alla om affärer under en ändurskåan av fosterforeldre, skipane og badnavernet og lån som held. Det er et arbeid som, som undanfarende landstyr da badn- og undervisningsmålet får i hver ferie under, og som landstyrsmålet nå i mentamålet eisen hever atle halte fram vi og få enda skoet. Tog som fosterforeldre til eisen viser også, så er det tørver også at jeg vil gjøre denne enda skoene. Og det er så ikke det som vi gjør akkurat som alle, men vi får at vi gjør det i Trunarnøntene, har vi et eisen færre at komme innkallingen, og færre at nå greiene hette her maler mer av Gjøtla. Men alt som er kanskje det verste å bytte mest jo i Jøtla, det er det er altså gjaldet for Vistrahald som vil hakka, og det er altså ikke selv samsynningen, hun vil verandre i sted. Og det er så en av den vimersingen som fosterforeldrefella i Eisen hever haft til et oppskåte. Og til, ja, vi da har jo haft en høy inflasjon og annet i vitt hus, og at det er ikke løye at dette gjaldt, man kan si, er Eisen veldig atter utsilt, og til får vi se om det Eisen hittje etter og i trunnerentene. Men mer om til hadde ikke mer å si akkurat. Takk for det. Herre formann.
1: Ja, takk for det. Og neste råd er Sunnvadal Høgfeldt. Gjørs vel.
2: Takk for det, herre formøver. Hette er min første røde av Tingsens Rørpadle, og jeg takk for alle det og i mer i givet. Og i dag vet jeg vi det et mål som snur seg om å hakke gjaldet for Vistarhald og klæget til bøten, som er til fosterfamilien. Målet til å ombygge kommunen og til reise kommuner og skulle gjalda for hattjengene. Samsynningen til fosterforeldre og gjalda for Vistarhald og klæget til fosterforeldre er ikke hakka eller jauna i årene 2015 til 2021. Fosterforeldre avtaker seg en av sere store og tydningermiklet oppgaver. Til å lete seg hjemme opp for bøttene som har vært tørre av noen trykken, stabilen og omsorgene har fått noen hjemme. Og det krever bare tog, iveskott, omsorgen og størst hjerterom. Fosterforeldre har vært sere stor tydning for nek bøten, og det har vært eisen sere stor tydning for okker samfunnet. Og tog er det eisen rymlet at vi viser hans familien om viring. Vi har som oppskott noen, vi har gjaldt til Vistarhald og klær i hakka. Til stedfest er gjaldt det i flere år i sted i sted, og fosterforeldre i det får alene 1300 kroner minne om måneden inn for hvert spattene, enn det gjør det finnes ikke vi en regulere jævning. Og det er selv om det ikke er rimelig. Jeg halte meg kunne si at fleste fosterforeldre vil ikke ha taket seg under badene for pengene. De gjør det til de vil gjøre munn for hjert eller flere bød. Og tog må vi deisen sitte at de må virkelig karmer og en av skipene som er nå til å gjøre høskende. Vi vet at det går over badene og familie i det, og det er sere kostnader mye. Her former vi. Det er godt at gjaldt det for Vistarhald og klæget nå hakker, og at alle samsynninger og veitinger til fosterforeldre framgjenger i lovgavene. Frem etter vil opphattene jaunet er hvert år sambart løkningslov om jauninger prosent til allmanne veitinger. Samsynningen til fosterforeldre vil hesten omføre noen ikke hakker, men effektenes om at arbeidet ved at ettermiddag fosterforeldreskipene er ferdig gongt. Og i det tager vi det et tydninger mye sti alene og en øke som har vært at utsilt i flere år. Og fosterforeldre gjør store mån for nekkbøten, kvendt den eneste det. Og fyrt det har vært min største viring. Og vånende kunne vi tilfelle eisen gjør en ega fyrt det. Takk for det.
1: Ja, takk. Så er vi med seg gang. Først er det fyrt jeg selv, man vil seg gjøre så vel.
3: Ja, jeg får takke Sundbo Dahl Høgfeldt for en god røve. Og jeg kjenner hjertelig at lukker vi henne er først og røver og ting som tror jeg er alle. Jeg tar ikke fullt om til vi at noen som Sunva sier, og jeg kjenner blodjan blir vi tenker på.
1: Ja takk, det er så vel som man har lukkfelt.
2: Takk for jeg er for meg.

0: at at Bignar skal være ikke at han stod noen som skulle føre budskapet litt og fortsette litt etter litt måtevis politikeren noen. Og jeg halte mamma sier rettelig grått her inne at vi vil jo heve og efter rådgivning og vedlæring til at det kommer til fortsette vidskifter og budskapet vidskifter i landsrådser og alt noen tal. Det er jo almindelig større antydning. Vi har så vil jeg si at folkeflokken har ikke dømt til alt det lykke vel. Til så er det rødder i folkeflokken som halte til er godt at vi har vært her. Vi har også sett det samme i sambandsflokken, men det som jeg alltid er åøpet til er at vi nå også sitter ombord fra januarflokken som halte til at hvis det kommer utmeldinger fra budskaparene som ikke har januarflokken, så får man ut og sier at man skal avtekke med et eller annet budskapare. Det har alltid er en hemskift av januarflokker i måten til hva vi da ser oss igjen.
1: Takk for det. Høgni Høydalsesvall.
2: Ja, herr Palmar, vi lever i tøyen her alt vi tidser ut ur lotfattelig, alt vi er blåst ut ur proportionen. Og da Bjørn Karlsson Pedersen nevner dette vi, man er stå som at avtaka landsbanken, tog han jo funnet seg, nei, avtaka buskabrat, det er jo funnet seg, så det her er forlengt. Himvein ville si at det. Vi må heldig ikke færre til støvna, som vi heldig vi nekker og skilte jo, at man heldig til at man her buskabrat, etter for så vidt lektes ombudsmann, at det til domstoler. Vi må ikke kunne kritisere og finnes et og være kritisk mot det som er budskapet, som vi. Det er til øyelig togjende. Vi må ikke holde at vi gjør sånne domstoler rundt om i samfunnet som slett ikke kunne kritiseres. Men da man så er onøktivitt og sier, nå skal det sikkert av, eller nå skal formeren skiftes ut til forskvinnen, så får man nekk for lengt, og da har man ikke til overhøyt funksjonen. Så det skal være en balanse her i middelen. Man skal kunne kritisere, men politisk skal man ikke kunne styre overhøyte rådgivning til den veien man selv vil ha det.
1: Takk for det. Elspeth, med sin skole og støttesvann.
3: Ja, takk for herre farme. Jeg kommer også med dette i Høgni Høydal nevne til at jeg har lett dere fra Kanna hver rydde de gjør, hver er penkene og så videre. Da kommer jeg også med til at Høgni vil gjøre opp for at det skulle ikke bare være noen som hørte det, sånn ikke bare kvoter, og så gjør man opp for det, og så dølte man av nødgjøn, og så var det flere som finnes ikke menninger kvoter. Men det som av hørt, eller ikke vite, det er at jeg ser menningekvotene som nå blir bortet fra forskjellige stemmer til noe som noen smarre røyerøyer, at disse smarre røyerøyene har lagt sammen. Og større røyerøy. Hva forteller dere om, at jeg spør ikke om formannen Høgni Høydal, hva forteller dere om?
1: Takk for det, Høgni Høydal.
2: Jeg har formannet av å fortelle dere om det, at får jag det hända något nytt i förskolan myndelöve här annars det var med så är det tjåvaldig och jannaflokken och framsagningsförn som är samman. Det är fackalt och kämtid att det så var allt råd till att det och det vill privatisera. Det är människa kvotna. Det var kvoter som var knutter att en avsyn steg att en avsyn värsk att han kunde inte säljas. Hvis man inte brukt det där och man inte brukt det som man har sökt om att få fått det att ett land så kommer fackalt och till och ger det till egen kvoter. Og nå ligger det der å kjøpe og selge seg menningekvotene som opprunnelige slett ikke var løyter å selge, tog jeg fucka flokken, sammen med sambandslåsen og midtlåsen til verre effekt her i kjøkken. Så det sier dere rettelig anegg om hva vinningspolitikker er. Så det som Espen Mercedes Gunnarsdatter nevner, det er et greit utslitt av politikken til fucka flokken, en og alene fucka flokken. Vi tar være måte og akkurat måte hver for det å privatisere er gongene til fucka flokken. Takk for det.
1: Takk for det. Jørgen Niklasen, just well.
4: Ja, verst. Herre formar. Høgni Høydal stod oppe og sier hva han helt av buskaparai skulle sitte for å gjøre, og ikke anna. Jeg tror buskaparai var oeft. Men er det slik det? Altså, nå... Høgni Høydal stender her og sier at buskaparai skal ikke dytte Sara Pilka i allmänna sektoren, men skal bære for etter reieren. Alltså, nå, okej. Nu skiljer jag det bättre. Det nämnde jag nu att jag ska bara ha tårer, inte? Jag kunde skulda i tårer. Fråga makten som var formad av buskaparana och sätter spåren här till i allmänna sektorn. Kvart jag har nu att bläckar han ut. Hetta dem till han är överkörda. Hette här och häfta som knappt blir hukt i ett allmänna sektorn. Åta min kiosk. Vi skulle ha andre folk inne som gjør det som vi sier, men nå skiljer jeg Høgni Høydal at jeg gjør ikke som det sier, så kommer han til at så er det. men jeg må si, så sier Høgni Høydal, Jørgen Niklasen avtok landsbanken. Vi tar imot avleggen til.

0: sólas at ta heldur veri sólas at ta ein sum og sen sleppur at sjóta við sjón við loyvi frá tú sum eigur hetta øki hetta land. Takk fyrir for folkun.
1: Ja, så var det Jakob Vestergaard, Jesper.
2: Ja, takk for forkunnet. Jo, pura samtår. Og takk om godt for meg enn en, så vi kurser nok lente, og det ligger ikke alltid samme sted. Og gjestene til sitte imse stedene. Så takk om det var han at en hei løyvet, han som åtte lente, men så kunne han lete ånder, og det er pjøk bare vi en, takk om det var flere til at rukte oppgavene samme viser, eller fyrer seg, så... Det har alltid er til et fint oppskott i så måte. Hitt er at, alt av Jørgen Niklas har vært enighet til at omstendet er at søtja han til så til som dette legger opp til. Jeg har søkt ene fra Løyvi at Sjøvda Gers. Det er ikke kjøtt for seg, men jeg skulle prøve hva det ikke er, hva det ikke er, at jeg kjøtt av. Men det var nevnt å finne kvartal, og så sendte det bunnerstående vidt noen regler, så kom Løyvi. Jeg kom en gang så langt og kjøtte han ikke gass, det var ikke den store troppleisen. Det har jeg tatt nei, så det er ikke så omfattende, jeg ser ikke.
1: Ja, og så fra vi til det siste vi mennesker navnet fra Jørgen Niklasen, Jeshua.
3: Fru Forskunde, ja. Jakob Vestergaard som ivor byråkrati, altså. Det her var helt spennende, men han säger så här att ta tojen i byggven kunde släppa över byråkrati. När vantar Jakob Vestergaard att tojen är byggven? Till det ena, och så är det hit. Alltså, bär innan gas, inte utan gas. Alltså, nu vet jag gott att vältarna samtidigt finns jag så att upphöja status i landet. Men grågasen som jag lägger flötnar av samtidigt, var inte det där som, men här har jag lägger eisen tintan. Men till utan gas. Alltså, hur är det läge att gasen har kunnat lägga som där vilja utan gas, men inte innan gas? Jag skiljer inte av det här. Jag har alltid att at det som folkene skulle være løft til å skåte, akkurat som det løft av oss at du gjør til et Lomvia, etter Olko, jeg har vært stunker og som er tekner, og så vi er, hvor er den denne gasen oppe? Jeg mener forresten noen russlesk. Ja, nå ble vi inn av bilder, men hvor
1: ja, Jakob Vestergaard, Jeshua.
2: Ja, takk for proporkunna. Det er noen poklasler som han ikke har løyve kjøtta. Og Graga som var ein, tog hun var utrådde på Jön, og det helt man at det var noe få pør etter at jeg skulle få fri. Men tog hun visst nå at det kom flere og flere, og nå er det en plava. Eisen i Tintalmi. Tog hun byggvun, ja, kanskje hun var byggvun øyla kjort. For min skilt kunne hun var byggvun i det. Så hvis vinnnevnden helder at man skal gjøre det, så halte jeg vinnnevnden velkommen. Velkommen til at sette noen brøytinger inn i disse greinene, sånn at man kan kjøte grøkast som man vil. Men jeg har vurderet, det første omferdig, alt av frem, vi tog som hever været, og kort brandkassen innen trett, og hun er en stor troppleitje selger av sandtøytene, så må vi sitte hvordan leker for. Takk for.
1: Ja, takk fyrir det. Så det ikke flere råd til hetta malet. Og fyrsta vi kjenner Tushil Leo, og hetta malet vi nå bant i vinnernemtene. Vi får så gjerne til det neste malet av skronne, og det løkningsmal nummer 100-2025, til oppskott til Eika Jottanar løkningslov for april 2026 i andre omfær. Og det en togjør av marska MVG-frytøkket av søle av bensin og diesel, og jeg skal bygge om fremsøverfolk. Og fire folkeflotjen Verda Jørgen Niklasen, fire sambandsflotjen Helge Abramsen, fire janaflotjen Egon Samuelsen, fire tjovalde Bjørg Brynildardøtter Ekholm, fire fremsøken Verda Rottvang, fire myflotjen Jens Arena og fire kjølstyrre Samuel Petri Grund, og den første jeg får året Verda Jørgen Niklasen. Jeshua.
3: Fru forskvinna, lemme sige banna vegin, etter ikkje undervisen oppskott noen, men det jo sant. Og det tog at her kjem man og byr om eina eggajotan på